0: dan wasa kinha ne yace bari ya jarraba sa'ar sa sai dai ya buga kwallon babu wani alƙibla kwallon ta riga ta yi waje shi nan bugu na falan ɗaya mai tsaren raga danarin ma ya aike ta zuwa ga Ruben Diaz Diaz ya ba dan wasa ga Badial Badial ne yake rike kwallon ya fitar da ita haka siddan ya riga ya cire kwallon kwallon ta yi waje jifa ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi shiran dan wasa Diogo Dalot ya aike ta zuwa ga dan wasa Magoya Magoya ya ba mai tsaren raga Lemans Lemans ya aike ta zuwa ga dan wasa Dogu Dogu ne yake rike da kwallon ya danna ya tafi ya tsuguna yayi gaba ya aike ta zuwa ga dan wasa Rashford Rashford ya ba dan wasa Dogu sai dai goyi ya riga ya zo kuma ya dasa wawa kai tsaye
1: wai Dogu ina yake buga ni
0: a yanzu ai kaga lamba 3 ya buga azgasar zakaru ta nayi turai har ya zama gurzan dan wasa ma a wasa wanda kaga ga ƴan wasannin da suka ci kwallo amma shi aka ba gwarzan dan wasa saboda irin yadda yake bajinta a wasan so saboda raunin show kaga shine dalilin da yasa gashi nan ma kana magana an nuno look show din aka ce to bari a jarraba shi a gurbin nasa wata kila sai tunda zai iya samun dama anan maimakon bugawa a mataki na sama mai sarar raga Lemans ne yake rike da kwallo yana duba waye kamata ya ba shinan a da'ira ta 18 ya riga ya aike kwallon zuwa ga dan wasa Rashford sai dai dan wasa Kunha ya dauki Abassa ya ba dan wasa Dalot Dalot ya ba Fernandez Fernandez ne yake rike da kwallon ya ba Telemenes Telemenes ne yake rike da kwallon ya ba Fernandez Fernandez ya ba Magoya Magoya ya aike ta zuwa ga dan wasa Martinez Martinez ne yake rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Magoya Magoya ne yake rike da kwallon ya ba mai tsaren raga Lemans Lemans ne yake rike da kwallon gashi nan ya riga ya cire ta zuwa ga dan wasa Telemenes Telemenes ya ba Martinez Martinez ya aike ta haka siddan dan wasa Samanyo ya dauki Abassa Samanyo ya zabi ya koma baya zuwa ga Gabadiel Gabadiel ne yake rike da kwallon yana duba wane ne ne ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Fernandez Fernandez zuwa ga wane ne ne dan wasa Gabadiel Gabadiel ne yake rike da kwallon ya ba Samanyo Samanyo ne yake rike da kwallo shi ma yana duba waye kamata ya baya ba dan wasa Lira Anderson Anderson ya ba Gabadiel Gabadiel ya ba Anderson Anderson ne yake rike da kwallon yana ciwa a matso a karba ya aike ta kai tsaye zuwa ga dan wasa Ruben Dias ko Ryan Sharkey Sharkey ya aike ta zuwa ga dan wasa Anderson Anderson ne yake rike da kwallon ya ba Ryan Sharkey Sharkey ne yake rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Goyi Goyi ne yake rike da kwallon ya ba Ruben Dias Dias ne yake rike da kwallon yana duba wane ne ne wa zai bawa ya aike ta zuwa ga dan wasa Nunes Nunes ya ba Fodin Fodin ne yake rike da kwallon ya danna ya tafi an tankada shi gaba yake ya bulle ya fita sai dai amma ina
1: ya koro ta da an amfani
0: ware da gaske
1: tunda dogon ya riga ya sa mai matsi shekarar ta gabata filin wasa na Old Trafford dai kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ce ta samu nasara da ci 2 da nema akan Manchester City a wannan fili ga Thomas Tuchel mai horar tawagar kasar Ingila sai dai rabon da Manchester United su samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a filin su na Old Trafford tun karkashin jagorancin tsohon mai horar wasu sa Alex Ferguson lokacin da ya jera wasanni uku yana samun nasara akan Manchester City a Old Trafford anar ko kuma shekarar 2008 zuwa 2009 da kuma zuwa shekarar 2010 zuwa 2011 shekaru uku ko kuma wasanni uku Sir Alex Ferguson ya yi a Premier yana samun nasara akan Manchester City a Old Trafford sai dai tun bayan da ya tafi hayyo kuma ba a ƙara samun nasara wasanni guda biyu a jera akan su ba shekarar ta gabata dai an samu nasara akan su da ci 2 da nema bana idan Manchester din sun ƙara samun nasara a gida hajiya ciwo a karan farko kenan sun karya wannan kofi mintuna 15 Manchester United tana nema Manchester City tana nema
0: mintuna 15 Manchester United na nema Manchester City ita ma tana nema kai tsaye a gasar zakaru ta nahiyar Africa an jefa wa Rivers United kwallaye guda biyu sai dai yanzu nan Rivers United din ta warware kwallo guda 1-2 kenan wasan da ake fafatawa bayan an yi 1-1 a kasar Ivory Coast yanzu kuma an dawo rama biki an jefa kwallaye guda biyu a ragar Rivers United sai dai ta warware daya ma'ana 2-1 kawo yanzu wasan da ake fafatawa dan wasa Telemenes ne yake rike da kwallaye ya aike ta zuwa ga dan wasa Martinez Martinez ne yake rike da kwallaye yana duba wane ne ne ya ba Rashford Rashford ya aike ta zuwa ga dan wasa Kunha Kunha ya shiga sai dai an take shi alƙalin wasa ya ce bugun tazara za a yi dan wasa Enzo Fernandez yana cewa ba wani abu yayi ba yana tambaya alƙalin wasa Mikel Oliva shinan ana sake nunawa
1: shi ma marigimi ne

0: ya dan kara mai sauri
1: ya kara
0: shi eh da yaga yana mai dan jan kafa sai ya kara mai sauri bugun tazara na'am bugun tazara kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi ta hannun dan wasa Bruno Fernandes gashi na alƙalin wasa Mikel Oliva ya riga ya bada dama Fernandes ya aike ta sai dai Bryan Mbeumo ya dauki abarsa ya aike ta zuwa ga dan wasa Kobe Maino Maino ya dada ta Rashford amma ina
1: da shirin ta na
0: da kware da gaske amma ci akwai satar gida ko da ma an je za a dawo da bako wata kila ya sha kwai gashi nan ana nuno dan wasan Kobe Maino Shinan Riras su wajen hudu bugun falan ɗaya ne ko bugun tazara ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta yi

0: dama mai kyau dan wasa Ibrahim Bomo sai dai ya sa mata rana mai tsaren raga da narumma ya riga ya aike kwallon sai dai magoya ya dauki abarsa ya ba wa dan wasa Diego Dalot Dalot ya aike ta zuwa ga dan wasa mai yankan baibai alƙalin wasa ya ce babu komai a sha wasa kamar yadda ya nuni dan wasa Enzo Fernandez
1: ya shigo tsakiyar Manchester City ya saje
0: kamar da shi ko ake yi dama
1: amma haka ake san dan wasa ba bakunta kai in ka samu damar shiga kungiya kawai ya kasance kamar in ba dai kuma ɗan wasan ne suka zare ka ba ka san akan samu wannan
0: kwarai da gaske kwarai da gaske
1: dan wasa ya zo bako
0: kafin ka kama
1: kamar da yana kallon wasan madar wai yana korafi wai ba a ba diamond ya ce ai ya zo kungiya dole sai ya jira
0: yawa kuma su magoya baya zaka ga su idan suna kai su suke shiga tunda yazo tunda kudin da aka zuba yayi wani abu na bajinta Erling Haaland dama mai kyau la ilaha illallah
1: kuma dafa kai ya san ya hau
0: dama mai kyau Haaland daga ci sai mai tsaren raga ya zabi ya bayar Telemenes ya aike ta zuwa ga dan wasa kuna kuna ya ba Dalot Dalot ya aike ta zuwa ga Telemenes Telemenes ya aike ta zuwa ga wane ne ne Kobe Maino Maino ne ke rike da kwallo ya ba kuna kuna ya ba Fernandez Fernandez ne ke rike da kwallo ya yi niya ya fasa ya ba dan wasa Ibrahim Bomo Bomo ya aike ta sai dai ta da ke alƙalin wasa tuni Mikel Oliver ya ce a kawo mai kwallon zai yi adalci gashi nan ya dauki abarsa yana dubawa ya kamata ya ba ya ajiye kai tsaye a kafar dan wasa Maino Maino ya ba Martinez Martinez ne ke rike da kwallo shi ma yana dubawa ya kamata ya ba ya zabi ya koma baya zuwa ga dan wasa Harry Maguire Maguire ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Kobe Maino Maino ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Martinez Martinez ne ke rike da kwallo ya aike ta zuwa ga wane ne ne Maino Maino ya ba dogu dogu ya ba Rashford Rashford ne ke rike da kwallo ya danna ya tafi ya shiga da'ira ta 18 Maino ya zama hatsari amma yayi wasa da sana'a lokacin da ya kamata ya koro ta kuma lokacin yake ganin cewa
1: Rashford gohi ne sa mai matsi
0: dama mai kyau Manchester ta samu amma ba su yi amfani da damar su ba duba kaga abin da Haaland ya samu kuma can ya so ya ce ya ba dan wasa rayin sharki sai dai amma ina kwallon ba ta yi masa yadda yake so ba dama mai kyau kuna dama mai kyau amma ina Rashford a da'ira ta 18 Rashford ya buga an tare Rashford ya sake dauka ya yi kwana kai tsaye Rashford ya sake bugawa babu matsi Manchester City ta cire kwallon ta nam-nam
1: an takin nan Manchester United din suna wasa da Manchester City kamar ba sa dan tsore-tsoren su musamman lokacin da Guardiola ya kama Manchester City din da kyau na kawai da yazo ingila maka ya ringa sa dan takin Manchester sai da ya samu nasara kai tsaye wasa biyar akan su a wasa shida da suka fafata an ban manta ba wasa daya Manchester City suka rasa wasa biyar kuma Manchester City suka samu nasara sai da an takin nan kada ko wasan su guda hudu na karshe a dukkanin wasanni guda hudun ina ga Manchester City ta samu nasara wasa ɗaya ne ta yi rashin nasara wasa ɗaya ta yi canja rasu wasa guda biyu abinda ke nuna cewa yan takin na Manchester United ba ta dan jin tsoron Manchester City din kamar yadda ya gabata kuma musamman yanzu da Guardiola kaga ba shine a cikin kungiyar ba mintuna 22 a cikin wasan da muke kawo muku kai tsaye kenan wasannin mako na hudu na gasar Premier kasar Ingila wanda ya samu saduwa da ke hukumar da ke shirya gasar daga kasar Ingila daukar nauyi kuma wasu daga cikin kamfanuka a nan jihar Kano wanda Arewa Radio kuma gaba ɗaya ta ɗauki ragamar kawo muku wasannin mako bayan mako cikin su akwai kamfanin na Batulu sabda muka saba fada muku na Batulu kamfani da ke kula da al'amura na networking abin da ya danganci biyan wasu kuɗaɗe na buƙatu na yau da kullum ko kuma siyan data da dai sauransu za ku iya sauke application na Batulu a Play Store ko kuma App Store domin ci gaba da mu'amala da su kana za ka iya siyan kati na duba jarabawa ko kuma biyan kuɗin wuta kuɗin ruwa DSTV Saturns Go TV da dai sauransu kana za ku iya ziyartar ofishin su a Bacirawa ko kuma sabon ofishin su dake a kwanar Ungogo ba kuma na Batulu kamar akwai travelin
0: suna da kamfanin travelin a nan gadi gadi ba to ba travelin and tours shi ma mai suna na Batulu
1: na Batulu travelin and tours bayan kuma kamfanin na Batulu akwai kamfanin inganci aggregates Munganci Agrovet and Poultry Services Company da ke samar da abincin kaji, kwaikwayen kaji da su kansu kajin da ma sauran tsuntsaye wanda ofishin shi yake na kan titin Moses
0: ya samu ready card wani abu coding yayi mara dalili
1: na gani shi
0: duba kaga abun da Fernandez ne sun dan samu rashin fahimta kuma yazo ya shure shi da kafa kamar retaliation da ake cewa a turance kuma ka san ya fulefi coding ne abunda bai kai ya kawo ba ya kamata ya hakuri kaga ya rashin hakuri Mikel Oliver kai tsaye ma kafin yazo wajen ina ga an gaya masa cewar ya bada katin kura namna kware da gaske ga Enzo Maresca nan yana ganin cewar
1: baya canja hukunci matsalar sa kenan Oliver yanzu batun wani wa'adi a ji a duba ba zai saurari kowa ba
0: tunda kaga abun da ya faru duba kaga abun da ya faru an yike ta ka gani shikenan kaga abun da aka yi fanan da din bai taka karaya kariya ba to amma sharri ne in ka iya yauwa ka gani
1: inda ya taba din zaga
0: so kaga ai ba daidai bane ba ya kamata ya hakuri
1: rashin hakuri
0: ne kwarai da gaske
1: wannan za a cire wannan katin fa Mikel Oliver gaskiya ko da a ce ma akwai wani alƙalin wasan da za a iya cewa ya soye hukunci ba wai ba dai Mikel Oliver ba gaskiya amma dai za su ci gaba da duba ya ce kowa ya tafi ya ma ce fodin ya fita kawai ya ce ya fita tunda kaga shi ko ba baya zuwa bana jin zai canja wannan katin kora gaskiya kamfanin inganci da muke gaya muku ofishin su yana nan akan titin Northwest kuma suna da wani reshen a kofar da wani kana suna da kuma wani reshen nasa dan dishe amma Bruno shi ya fara
0: ai shi duk abin da aka ce ramuwa yanzu duk wannan abin na Bruno ka gani ba za a gani ba wannan ramuwar da ya tsaya wata kila hukuncin zai iya sauyawa shi yasa in aka tashi ba a duba wa ya fara yi kawai kai da karama ai shine aka sa aka ce komai akwai doka nam kaga gashi nan ya fita
1: mintuna 25 dan wasa Fodin ya fita ga Enzo Maresca mai horowato Manchester City yana nuna cewa kamar bai ji dadi ba bayan kamfanin inganci da muke kawo muku zan karkare wannan talla akwai kamfanin da ke a kantin kwari kamfanin yayye kenan AAK kamfanin da ke samar da kaya na shaddoji na kamfanin AD da kuma Blue Sky da kuma AAK din akwai wagon bar da kuma kamfanin da ke daga kamfanin AD da Blue Sky din da AAK akwai kuma yarika kamar Voil akwai Osaka akwai Melles akwai kuma yarika na Jallabiya duka dai a kamfanin na AAK da kuma yadi da ake dinka kufta da shi a kamfanin na AAK na karkashin kamfanin ADAMZ Novel Tinka rukunan shagunan AAK kuma suna nan a babbar rations da ke layin kwari mai shayi a IBB kenan akwai kuma gidan AT number 5 5C IBB akwai kuma Fatima House IBB kana akwai a rations a gidan Aramma da na gidan shanu kenan masu siyan pieces wanda su ne za su iya samun kayan su a wannan shaguna na AMZ da ke gidan Lukoro a Unity Road duk karkashin jagorancin shi Alhaji Alkwara kenan da ke kantin kwari akwai kuma Bibala wuri ne na shakatawa wasanni da gudanar da bukukuwa na taro da kuma na shagulgula da sauransu akwai gurin wasanni da suka gyara da ake kira da Full wuri ne da aka ajiye snooker irin ta yan gayu ta yan zamani kalla kana suna da gurin da ake gudanar da tararruka get together bukukuwa da dai sauransu akwai kuma lambuna na zuwa shakatawa da iyali da kuma yan uwa bayan Bibala din kuma da suke da gurin kallon kafa da ke kan dare kofar ruwa akwai kamfani na Yusuf dan uwa sto kuma da dan uwa plaza da kuma dan uwa table water wanda yake samar da abubuwa daban-daban suna samar da kaya na kamfanin Vitali ne na 1 kilogram 50 akwai kuma kaya na kamfanin Hano wannan Hano creamer ne akwai madara onuwa ta yogurt musamman masu amfani da yogurt ne nan kilogram 25 akwai kuma bota ta shafawa akwai tumatir na gwangwani na kamfanin Vitali kana akwai madara Vivo milk akwai constant ne nan kilogram 25 a kashin Yusuf dan uwa din kana akwai kuma dan uwa table water akwai kuma fuel water wanda yake a tisha ma akwai kuma Muafik wannan properties kamfanin Muafik kamfanin da ke shiga ko kuma ke samar da al'amura da suka danganci kasa fili gona gida kamfanin nika shaguna da dai sauransu ofishin Muafik yana nan daura da gidan mai na WAA Ranwa a unguwar Tal'udu suke da kungiyar kwanin gabatar Muafik FC da ke nan jihar Kano karkashin jagorancin shi ambassador Dr. Tijjani Shehu Idris sabbin sarkin dillalan Kano kenan akwai kamfanin zaren hula na SRSI kamfanin da ke samar da zarurruka na dinkin huluna za ku iya samun zaren sa a nan jihar Kano a kasuwar Kurmi kasuwar sabon gari kuma a kantin kwari ma akwai zaren SRSI Mubi ta jihar Adamawa da kuma Monday Market a jihar Barnuka na kuma jihar Sokoto duka za ka iya samun zaren na SRSI Arewa FC kuma suke da kungiyar kwallon gaba ta Arewa FC ta nan jihar Kano kana kuma suke suna hurda ko kuma fitar da ƴan wasa zuwa kasashen ƙetare da ma wasu kungiyoyi manya a nan gida Nigeria wanda kuma wakilin Arewa FC din a jahar Kano shine Figo Kana kuma Oga ko kuma jagoran su kwata-kwata shine Moses abin da ya fara ake ƙara
0: mamatawa
1: bayan Arewa FC din kuma Blue Sky su ma kamfani da ke samar da shaddoji da suke gargashin jagorancin Nura Kai Blue da Balami Ashafa Blue Sky suke da kungiyar kwallon kafa ta Ashafa Action da ke gogoran dutse gargashin jagorancin Balami Ashafa da kuma Nura Kai Blue akwai kamfanin BIB Polybag kamfanin BIB Polybag kamfani da ke samar da ledoji Kana suke da kungiyar kwallon kafa ta BIB ta nan jihar Kano gargashin jagorancin Alhaji Bello Ibrahim Bello suna nan kuma a layin gidan Yaskeli da ke dawakin Dakata alamar ledar kamfanin BIB ita ce take da hoton zakara akwai kamfanin BGI Table Water kamfani ne da yake samar da ruwa wanda ya samu sahalewa ta hukumar da ke kula da ingancin abubuwan ci da sha a nan gida Nigeria NAPDAC kenan Kana ofishinsu yana nan ko kuma kamfanin yana nan akan titin bypass titin zuwa garin Madobi kenan karkashin jagorancin Alhaji Bala Gambo wanda suke samar da ruwan na BGI wannan kuskure da ko kuma hukunci da muke Oliver a naukanin kamar yayi saurin hukunci
0: kai kaga tun kafin ya zo wajen shi ni tunani na ma gaya masa akai ko umarni aka bashi tunda akwai na'ura
1: saboda ai amfanin kawo ba kenan kadan tsahirta
0: a jira a gani kware da gaske
1: gaskiya kamar an yi gaggawa hukuncin inda an duba abin yadda ya kamata ba zai kasance haka ba gaskiya amma za mu ci gaba da sauraro da kanan zuwa ranar litinin za mu ji abin da ita FA din za ta faɗa dangane da shi hukuncin da wakilin nata ya gudanar a wannan yammaci mintuna 30 Manchester United tana nema Manchester City tana nema bayan da aka ba dan wasa Phil Foden na Manchester City katin kora kai tsaye
0: to kai tsaye kai an ba da katin kora ga wata daman nan sai dai amma ina go ya riga ya cire kwallon bayan ya taba ta da ki dan wasa Harry Maguire ma'ana bugu ne na falan ɗaya kai tsaye kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta yi kamar yadda nake gani ga mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester City Enzo Maresca ga kuma mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Michael Carrick ana nuno kowanne mintuna 30 kawo yanzu Manchester United na nema Manchester City tana nema kai tsaye bugu ne na falan ɗaya mai tsaron raga Donna Rumma ya riga ya aike ta ya nemi dan wasa Samanyo Samanyo ya sa mata kai sai dai Dalar ya dauki abarsa ya koma wajen dan wasa Martinez Martinez ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne ya aike ta zuwa ga Rashford Rashford ya ba Martinez Martinez ya aike ta zuwa ga Dogu Dogu ya aike ta zuwa ga Martinez Martinez ya ba dan wasa Maguire Maguire ne ke rike da kwallo yana duba wane ne ne wa zan bawa inji dan wasa Maguire gashi nan ya aike ta zuwa ga dan wasa Telemenen Telemenen ya aike ta zuwa ga dan wasa Dalot Dalot ya saka ta zuwa ga Brahim Mbomo sai dai amma ina Gabadiol yayi gamba banga banga ya cire kwallon sa sai dai kwallon babu matsi ta fita jifa ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi ta hannun dan wasa Diogo Dalot gashi nan na gani ya riga ya jefa kwallon zuwa ga dan wasa Martinez Martinez ne ke rike da kwallon ya zabi ya ba dan wasa Telemenen Telemenen ne ke rike da kwallon yana duba wane ne ne wa zai bawa ya aike ta zuwa ga Brahim Mbomo Mbomo ya aike ta zuwa ga Telemenen Telemenen ya aike ta zuwa ga Martinez Martinez ya aike ta zuwa ga dan wasa Kuna Kuna ne ke rike da kwallon ya bawa Fernandez ko dan wasa Rashford Rashford ne ke rike da kwallon ya saka ta zuwa ga Kuna sai dai amma ina Ruben Dias ya zo ya dasa wawa tun rayin sharki ya cire ta Martinez ya dauki abarsa ya ba dan wasa Maguire Maguire ya ba dan wasa Kobbie Mainoo Mainoo ya aike ta zuwa ga wane ne ne dan wasa Kuna Kuna ya aike ta zuwa ga Rashford Rashford ne ke rike da kwallo ko Dogu Dogu ya zabi ya dawo baya kai tsaye zuwa ga wane ne ne dan wasa Kuna zai buga ya saka amma ina mai tsaron raga Donna Rumma ya dauki abarsa
1: Dogo ne ya ga zuwan
0: shi kware da gaske Fernandez ne ya ciro dan wasa Rashford Samanyo ya ba dan wasa Elliot Anderson Anderson ya aike ta zuwa ga dan wasa Goyi Goyi ne ke rike da kwallo ya ba dan wasa Nunes Nunes ya aike ta zuwa ga wane ne ne Ryan Sharkey sai dai Dogu ya sa mai matsi ya zabi ya koma baya kuma yana korafi wa alƙalin wasa cewar dogo fa ya maike ta gashi nan an aike kwallon kai tsaye babu matsi kwallon ta riga ta fita jifa ne Manchester United za ta yi bayan dan wasa Gabadiel ya kasa tare kwallon Enzo Maresca ake nunawa gashi nan yana ta shafa baki yana eh dole ne ai katin kora kafin tafiya hutun rabin lokaci
1: an karya mai lissafi dai gabaɗaya
0: sai an yi da gaske
1: amma duk da haka fa kaga da haka nuno alƙalin wasannin Manchester City ke rike da wasan inda dai kawai harahara ne United din tafi Manchester City da guda ɗaya amma yawan rike kwallo da tabawa yadda aka Manchester City din ne suka fi
0: gashi nan Fernandez ya aike ta zuwa ga Magoya Magoya ya ba wa Fernandez Fernandez ne ke rike da kwallo ya saka ta zuwa ga dan wasa Dogo amma ina Dogo ai ka zo wajen da bai kamata ka jata tai gaba ba kwallon ta riga ta yi fadi bugu ne na falan daya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta yi ga dan wasa Enzo Fernandez nan da kuma dan wasa Erling Haaland ana tattaunawa
1: tun bayan da mai horarwa muka kare ke karɓar Manchester United a watan Janairu wasanni guda goma da ya fafata a gida kai tsaye ya samu nasara wasanni guda tara rashin nasara guda ɗaya talle a wasanni goma da ya fafata a filin wasansu na Old Trafford akalla kuma a wannan wasanni guda tara da ya samu nasara ya zura kwallaye a kowane wasanni akalla daga kwallo biyu zuwa sama a dukkanin wasannin kana kuma wasanninsa na uku na ƙarshe da ya samu nasara duka shi ma ya samu nasara a kansa amma a ukun ƙarshen kowane wasa an zura mai kwallaye akalla guda biyu shi ma a wasanni guda uku a ƙarshe sai dai kuma rabon da Manchester United a zura mata kwallo biyu a filin wasanta na Old Trafford wasanni guda hudu a jere wanda a yanzu sun karɓi wasanni guda uku ana zura musu kwallo biyu in aka zura musu kwallo guda biyu sun karya tarihin da suka kwashe shekaru 54 suna tafiye da shi wasanni guda hudu a jere ba zura musu kwallaye guda biyu ba zuwa sama tun shekarar 1972 rabon da a jere wasanni guda hudu ana sa Manchester United kwallaye akalla guda biyu zuwa sama yau din har yanzu minti 35 duka bangarorin babu ci zamu jira mu game wasan zai bayar a karshe
0: zamu jira mu game wasan zai bayar a karshe dan wasa Gabadiel ya aike ta zuwa ga Anderson Anderson ya ba goyi goyi ya ba Nunes Nunes ya aike ta zuwa ga dan wasa Anderson Anderson ya ba Ryan Cherki Cherki ya aike ta zuwa ga Nunes Nunes ya aike ta zuwa ga goyi goyi ne yake rike da kwallo ya ba dan wasa Ruben Dias Dias ya aike ta zuwa ga dan wasa Gabadiel Gabadiel ne yake rike da kwallo ya aike ta zuwa ga Enzo Fernandez Fernandez ya ba dan wasa goyi goyi ne yake rike da kwallo ya ba Elliot Anderson Anderson ne yake rike da kwallo yana duba wane ne ne wa zan ba wa ya ba dan wasa Ruben Dias Dias ya aike ta zuwa ga mai tsaron raga Donnarumma Donnarumma ne yake rike da kwallo yana duba wane ne ne ya dada ta can zuwa ga dan wasa Haaland sai dai Maguire ya dasa mata kai Maino ya dauki Abassa ya aike ta zuwa ga Rashford babu matsi nono ya dauki Abassa ya kuma danna ya dada ta ciki zuwa ga wane ne ne dan wasa Dalot ya aike ta zuwa ga Haaland kansa ya bayar Erling Haaland dama mai kyau Fernandez ma ina ya ba Samanyo a da'ira ta 18 Samanyo hey tai waje bugun kusura ne amma duk da haka duba kaga yadda Dalo da ya cire kwallon ai nazo ta da ke zai sa ta tai waje kamar yadda Rashford naga yayi dazu sai ya mai da ita da kansa kuma Haaland ya riga ya dauki kwallon bugun kusurwa ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta yi
1: a gida za a ci fa
0: wallahi inda talmenan ne ya dasa wawar kwarai da gaske
1: saboda su duk sun tafi kokarin tarewa
0: gashi nan an riga an yi Elliot Anderson ya riga ya aike ta sai dai amma ina Dogo ya sa mata kai kai tsaye jifa ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester City za ta yi gashi nan ana nuno dan wasa Gabadiel ma'ana shine zai yi jifan kuma an riga an bashi dama ya aike ta zuwa ga dan wasa Samanyo Samanyo zuwa ga Gabadiel Gabadiel zuwa ga Samanyo Samanyo ya yi juyi ya zabi ya ba wane ne ne ya ba dan wasa Lira Anderson Anderson ya aike ta zuwa ga Ryan Cherki Cherki ya dada ta sai dai amma ina babu matsi kwallon ta riga ta yi fadi bugu ne na falan daya kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za ta yi dan wasa Enzo Fernandez nime tsaron raga ya aike kwallon zuwa ga dan wasa Maino Maino ne ke rike da kwallon ya danna yana duba wa zai bawa ya zabi ya aike ta zuwa ga dan wasa Rashford. Rashford ne yake rike da kwallaye ya danna. Rashford gaba yake yana sake matsawa. Rashford ya shiga da'ira ta 18. Rashford ya aike ta sai dai amma ina ya zame ya fadi. Gashinan Nunez ya aike ta zuwa ga dan wasa Anderson. Anderson ne a da'ira ta 18 ya aike ta zuwa ga Donnarumma. Donnarumma, Donnarumma, Donnarumma. Nunez ya riga ya cire kwallon sai dai amma ya sa ta a waje. Gashi ma an ce hannu ya sa ta. Ya an ma ce kita ce kware da gaske. Gashi nan dan wasa Telemenes ne ke rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Brian Bomo. Bomo ne ke rike da kwallon ya ba Telemenes. Telemenes ne ke rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Dalot. Dalot ya kunna ta amma an ce an yi wani abu, akwai satar gida. Brian Bomo yana cikin satar gida, bugun tazara ne.
1: Kai tsaye sun shigo wasan ne da fatan ganin sun samu nasara. Kaga musamman nasarar da Arsenal suka samu a jiya, wanda dama tun a baya su biyu ne kungiyoyin da suke karafiya da juna a cikin teburin matsayin na 1 da na 2, kasancewa dukkan wasannin su na uku na farko sun samu nasara. Amma dai tunai Arsenal din a jiya ta samu nasara wasan ta na hudu, inda ita ma Manchester City take fatan ganin ta samu nasara a yau wasan ta na hudun kenan. Kana kuma samun nasarar Manchester City din a yau zai kasance a kakar wasa guda bakwai ta gabata. Manchester City ta samu nasara wasannin ta hudu na farko, in har ta samu a yau kenan zai zama a karo na bakwai da ta samu nasara wasannin ta na hudun farko a kakar wasa guda daya, wanda kuma shine zai zama mafi yawa a tarihin gasar Premier. A ce wata kungiya guda daya ta samu nasara wasannin ta na hudu na farko a kakar wasa cikin kakar wasa guda bakwai, wanda tarihin kawai yana kan kungiyar kwallon kafa ta Chelsea ne, wanda ta yi wasanni guda shida ko kuma kakar wasa shida kankan da Manchester City din a daidai wannan lokaci. Amma idan yau Manchester City su samu nasara zai zama ita ce kungiya daya tilo a tarihin Premier da taba samun nasara wasanni guda bakwai ko kuma wasanni guda hudu na farko a kakar wasa guda bakwai. Sai dai a guda shidan da suka gabata da ta samu nasara wasanni guda hudun farkon su bi ta iya lashe gasar shekarar alam ko kuma shekarar 2011 zuwa da 12 da kuma kakar wasa ta shekarar 2023 zuwa da 24. Sauran kakar wasa guda hudu da ta samu nasara wasa hudun farkon a karshe ba ita ce ta lashe kofin ba. Ana ta hasko abin da ya faru har yanzu daga kamarar gabar rigar alƙalin wasa, wannan ref cam din su ma suna ƙara haska abin. Da gaskiya Mikel Oliba ya dan yi jinkirin shi sa Sotari ba a son gaggawar
0: eh kai da daga shedan ne gaggawa kai da gaggawa daga shedan ne. Ni kuma har gobe podin din nake ganin lefi yawa kawai ni
1: na jira kai, amma da hukuncin da za a yi mai ba lalle ya kai hakan ba
0: kwarai da gaske. Tun kafin ya karaso ka gani kawai yana duba cewar an rama kuma an kai kasa. Sotari zaka ga yan wasa idan aka taba su irin wannan in suka ki faduwa kasa har ma zagin su zaka ga magoya baya. Yawa tunda ai dama ce aka samu, in dai kawai mutun yazo ko irin ya dan goga maka kan nan to so ake kawai kaje kasa, kana zuwa kasa daman zaka ga an sallama mutun kware da gaske. Gashi nan dan wasa Maino ne ke rike da kwallon ya ba dan wasa Fernandez. Fernandez ya ba Maino. Maino ya aike ta zuwa ga Fernandez. Fernandez ya ba dan wasa Telemenes. Telemenes ya aike ta zuwa ga Dalot. Dalot ne ke rike da kwallon ya ba dan wasa Mbomo. Mbomo ne ke rike da kwallon ya aike ta zuwa ga Kuna. Kuna ne ke rike da kwallon zuwa ga Dalot. Dalot zuwa ga Telemenes. Telemenes ne ke rike da kwallon ya ba wa Martinez. Martinez ne ke rike da kwallon yana duba wane ne ne ya ba dan wasa Fernandez. Fernandez ne ke rike da kwallon ya ba Martinez. Martinez ya aike ta zuwa ga dan wasa Rashford, domin ya riga ya dauki Abassa mintuna 41 kai tsaye a daidai wannan lokaci a filin wasa na Old Trafford, filin da yake cin mutane 75,635 da ke birnin Manchester. Alƙalin wasa Mikel Oliba ka wasa eh ciko ne da nam nam kai tsaye daga Arewa Radio. Wa mai sauraro ko ka ji mu ko ka gan mu ko ka hada duka, idan jin mu za ka yi mazada ko akwatin radio ka kamar doka seto mita 93 ka kara digo 1, idan ganin mu za ka yi mazagar zai shafin sada zumunta na Facebook za

0: hidin da aka buga mai yau an buga ya tare wajen su uku fa kenan
1: takun da dan tsatsan alƙalin wasa tsatsan alƙalin wasa
0: yayi ne ke rike da kwallo yayi niya ya fasa ya sake dawowa nan ya fi ganin cin ta anan dogu ya kawo dauki ya dauki abbasa kuma an maike ta bugun tazara ne kungiyar kwallon kafa ta Manchester United zata yi
1: yanzu an ce labar wanda ya ci aka
0: to kuma kai ka neman ka rika dokana su ne kana matsawa to ai ai hassashi ai cewa kai a fada nawa wani zai ba a babu babu
2: ce amma sai dai a ci ba su suna haka
0: kawai wasa ya hassashi wasan Manchester United da Manchester City gashi ai sai dai da yawa ba su yanki na san da yawa za a sha kasa
1: to
0: yawa da yawa za a sha kasa kwarai da gaske duk da yake ba a tashi ba akwai sauran lokaci dan wasa Kobe Mino ne ke rike da kwallo ya ba dogu dogu ya buga an tare dan shi kuma ya ji ya yake ta mara dalili kai da kake ne ga sunan biyu sun
1: iman ai minti sun aiki minti 8 aka kara
0: ga mugu ya bayan Manchester City suna ganin me akai na minti 8
1: kuma yan Manchester din United kamar karsa shi ya dan da musu ta
0: minti 5 ba ba ta kwana
1: minti 5 ne minti 5 ne
0: amma kuma magoyan yana ganin ma yayi kadan
1: minti 5 amma Allah kamar 8 ne ma na gani gaskiya amma dai a rubuce minti 5 ne
0: shirin kai zai dan wasa Mbomo ya aike ta zuwa ga dan wasa Sesko Sesko ya aike ta zuwa ga dan wasa Zigzi Zigzi kai
1: ka san shigowa dan wasa Anderson Manchester City ya dan rage masa rashin dan wasa Rodri wasannin da aka fafata an ka dauko kokarin da kakar wasa ta bana gaba ɗaya ma shine dan wasan da fi kowane dan wasa fitar da fasin a cikin yanayin matsi abinda suke kira under pressure pass yayi guda 124 inda kuma mai biye mai shine dan wasa Yuri Tielemans na Manchester United din shi kuma yayi hakan su 114 amma Anderson yayi guda 120 a score shi a cikin matsi ya fitar da daidai dan wasan Anderson shine fi
0: ana nuno dan wasa Magoy ga kuma mai horarwa Michael Carrick
1: wanda shi ma ya shigo wasan da nashi fatan na ganin cewa ya samu nasara a matsayin mai horarwa na farko ko kuma na biyu a tarihin Manchester United wanda ya samu nasara akan Manchester City wasannin shi guda biyu da damar ta bayu mai horarwa ɗaya ne a tarihinsa a Manchester United wasan shi guda biyu ya farko ya samu nasara akan United tunda kaga shi ma Carrick din wasansa na farko ya samu nasara ne a kansa shekarar ta gabata mai horarwa guda ɗaya ne kuma ya samu nasara a kan Manchester United din wasannin sa guda biyu zan kawo dan cikakken ehen shine Ehad Avut a shekarar 1995 kenan wanda ya samu nasara akan Manchester City kuma kare kaga wasan da ya gabata Bida ne ma ya samu nasara a wancan shekara akan su wasan sa na farko
0: su Bida ne ma ba Old Trafford a can kuma Manchester City ta doke su da ci 3-2
1: yau ma ya nema yau shine wasan shi na biyu da su to da ya samu nasara a yau din zai zama ya kawo tarihin tsohon mai horarwa United din Ehad Avut a shekarar 1995 da kuma John Venti a shekarar
0: ga magoya bayanan sun fara fita na Manchester United
1: minti biyar a gara an ci minti uku saura minti
0: na Manchester City suna ci gaba da shewa
1: minti biyu tana yi a kwallon kafa komai zai iya faruwa da kaga koro baro a minti nawa suka ci
0: kwallo da gaske kwallo ya biyu ba
1: kwallo minti biyu yana da muhimmanci a bal komai zai iya faruwa karshe su iya dawowa cikin wasan in sun mai da hankali amma dai United din ne gaskiya ban ga wani alamun hare-hare ba tunda aka dawo ka san babu ma katin kora a wasan
0: ba da gaske
1: tunda aka dawo turabin lokaci
0: Haaland ya dauka ya ba dan wasa Ndiaye ne ke rike da kwallo ya danna dogu ya sa mai matsi Ndiaye yayi gaba ya kutsa sai dai amma ina dan wasa Fernandez ya riga ya dauke kwallon ya aike ta zuwa ga dan wasa dogu dogu ne ke rike da kwallo yana dubawa ya kamata ya ba dogu ya aike ta zuwa ga dan wasa Martinez Martinez ne ke rike da kwallo ya kunna ta zuwa ga Sesko Maida
1: dan ma dogo ne
0: ya kware da gaske kwallon ta riga ta yi fadi mai tsaron raga ya riga ya dauki Abassa
1: jan lokaci
0: tsaron raga dan Rumma
1: kada yana lissafa jan lokaci yake
0: ga wani yaro nan ya dora hannunsa ga kai
1: minti daya rage dan Manchester ne
0: ga wata nan ita ma ta yi tagumi
1: wasa hudu kaga na rashin nasara biyu fa bai wasa ba
0: kware da gaske kunnan doki daya nasara daya.